Det började att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

Per Ola var en ljusårig gutt ifra skogsbygda Höljes i Nordvärmland. Med sina 17 år och sina 1,60 meter på huslästa syns en Per Ola att han stod gatt i ruste för att möta denna främmande och mycket spännande värld. Måndagen den 31 januari klockan 3:30, då står Per Ola i den nya findressen sin och väntar med långt envägsbillet i ena näven och reseväska med sina fattiga egendelar i den andra. I det fjärne ser en Per Ola bussen som ska föra till det ukänte. På trappa står en mamma. Det är tårar

gick folk omkring och kände väl behag denna dag som snabbt försvann. Man hörde skratt

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

Bara en enda liten ros kan bära den allra största lilla hemlighet. Och den har sett och varit mer än nära både sorg och kärlighet. Bara en enda

Solen går ur havet och häckar där doftar. Och bofinken i busken som sov klockan 12. Vakten nu och kvitter, kvitt, kvitt.

Ja, det var lite applaus. Det var först fick vi Dalakopa och det var gammaldans för Trøstheim Kvele och så fick vi en Dalakopa snutt till och det var en galopp ifrån Rindalen. Då ska vi göra ett försök på en telefonfri masurka framfört och Stensgård och Mittlins kvartett och den masurkan den heter Rundaug nere.

Ja, det var Hagavalsen det då med Harald Hagen. Inger-Lise Skvintet var det som lette den fine valsen. Vi ska få en lek då i andra gruppe. De kallar sig Eriks. Erik Fyn bland annat och Tage Öst. Och vi ska få en hambo i Sommarhagen. Då är vi lite inne på rätte årstida och vi ska få som sagt en hambo som heter Hambo i Sommarhagen, men det är både Tage Öst och Erik Fyn som är komponist och jag tror det har en sammanhang med att det är både melodi och vokal på den trudelutten.

Och litrar de slängde och dosera dängde och lagga på drängen var på mig och klängde. Knivarna flög och just mitt mellan ögon fick jag ett knogjärn så näsan flög.

Overstock och sen var det, och det var Rännaren till Kari och Stig, Thomas Nilsson. Vi ska ta en tur in i de djupa skogar, in i Finnskogen, och då är det försagt Finnskogskvintetten vi pratar om, och vi ska få en mazurka framfört av dem, och det är i bryllupsgården, och det är en som heter Einar Galoen som har komponerat mazurkan i bryllupsgården.